ខ្ញុំបាទសូមគោរពទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកាសែតនិងវិទ្យុទរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានខេត្តអង្យ៉ាងចេញតបអនុវត្តសកម្មភាពបន្តិចកងតបប្រជាជនឆ្នាំ2020សមាគមសាមគ្គីប្រសង់សហជាតិខេត្តអង្យ៉ាងអនុវត្តសព្វសានសង្គមចំពោះថវិកាជាង10,000,000ដុល្លារ យុទ្ធនាការសម្អាតរដូវវិសមកាលឆ្នាំ2026របស់យុវជនអង្គរៀងប្រសិទ្ធភាពតម្រងកាមេរ៉ាសន្និសុខនៅខុំយុរៀងនៅទីបញ្ចប់នឹងមានជួនទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្តា លោកណានីនៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទើបកន្លងតទៅនេះគណៈកម្មការរៀបចំសកម្មភាពបន្តទេតប្រជាឆ្នាំ2027ខេត្តអង្គរៀងបានរៀបចំសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយផែនការចេញតបដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពបន្តទេតប្រជាឆ្នាំ2027លោកវរៈសនីឯកកម្មន្តំស្នងការរងនយោបាយនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត និងជាអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មការរៀបចំសកម្មភាពបន្តទេតប្រជាឆ្នាំ2027ជាអធិបតីអង្គសន្និបាតតាមផែនការពិធីចេញតបនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅ

0: ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំថ្លុកដោយរួមបញ្ចូលទាំងការបើកក្រដាស់សាងសង់ស្ពានកែមេនេកុំជនបទកិនសៅនៅភូមិហាឡៃកម្មវិធីនេះរួមមានខ្លឹមសារនានាដូចជាការផ្សព្វផ្សាយ ផែនការអនុវត្តសកម្មភាពបន្តទៅប្រជាឆ្នាំ2027ការបំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំងតាមប្រធានបទការប្រកាសស្លាកនិមិត្តរូបឧបត្ថម្ភថវិកាសាងសង់ផ្ទះប្រកាសអាហារូបករណ៍ជូនសិស្សក្រីក្រជំនះការលំបាករៀនពូកែនិងការរៀបចំបើកក្រដាស់សាងសង់សកសាងសង្គមលើភូមិសាស្ត្រថ្លែងបោះសរុបអង្គស្នីបាត លោករស្នៃឯកកាមន្តំសំរុំពោបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានបន្តពិនិត្យឡើងវិញនិងបំពេញបន្ថែមរកខ្លឹមសារការងារនីមួយៗឲ្យបានល្អបង្កើនកិច្ចសហការធានាឲ្យបានពេញលេងនៅមូលដ្ឋានសម្ភារៈសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដាច់ខាតសម្រាប់ពិធីចេញតបនិងសកម្មភាពពេលប៉ុននានានេះគឺជាសកម្មភាពដែលមានអត្ថន័យជាក់ស្ដែងសម្ដែងលើកម្ពស់កម្លាំងស្របនៃប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលកងកម្លាំង
1: ប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជនក្នុងការអនុវត្តសំណងនិងការងារឈ្មោះទៅកាន់មូលដ្ឋានរួមចំណែកថែរក្សាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនពង្រឹងធ្លុំហាសាមគ្គីភាពជាតិទាំងមូលនិងកសាងជនបទថ្មីលើភូមិសាខេតលោកណានីនៅប្រៃរមិតជាទីមត្រីបកភិយខុមអូឡាំរៀបចំកណៈប្រតិបត្តិការសម្ដៅពិភាក្សានិងផ្ដល់មតិយោបល់ចំពោះគម្រោងការរៀបចំឡើងវិញ បណ្ដាភូមិនៅលើភូមិសាខុមបច្ចុប្បន្នឃុំអូឡាំមាន18ភូមិឆ្លងការត្រួតពិនិត្យមាន3ភូមិមិនទាន់សម្រេចតាមបទដ្ឋានអំពីគ្រួសារតាមការកំណត់ដើម្បីធានាត្រូវតាមច្បាប់បញ្ញត្តិនិងសំស្របជាមួយភាពជាក់ស្ដែងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំបានកសាងគម្រោងការបញ្ចូលភូមិទាំង3នេះជាមួយបណ្ដាភូមិនៅក្បែរៗ ក្រោយពេលរៀបចំទូទាំងឃុំនិងកាត់បន្ថយបានពី18ភូមិចុះនៅ18ភូមិសំដៅឆ្ពោះទៅការបង្រួមក្បាលម៉ាស៊ីនលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយមូលដ្ឋាននៅអង្គសន្និបាតបណ្ដាតំណាងបានប្រមូលផ្ដុំពិភាក្សាដោយប្រជាធិបតេយ្យស្ដែងឡើងស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងឯកភាពខ្ពស់ចំពោះគោលការណ៍នេះ មានមតិយោបល់ជាច្រើនបានអះអាងថាការរៀបចំការិយាល័យបណ្ដាភូមិថ្មីត្រូវតែអធិភាពនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរដ្ឋបាលដើម្បីត្រៀមឲ្យជំហានបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីម៉ៃធីធែលេខាគណៈកម្មាធិការបកខុមអូឡាំបានប្រកាសភារកិច្ចជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខុមប្រញាប់ប្រញាល់បំពេញសំណុំឯកសារនិងដំណើរការអនុវត្តគម្រោងការ គណៈកសាងបកធ្វើជាសេនាធិការកសាងគម្រោងការបុគ្គលិកសាខាបកបណ្ដាភូមិថ្មីបណ្ដាគណៈផ្នែករណសេមត្តភូមិអង្គការមហាជននិងបណ្ដាភូមិត្រូវជំរុញខ្លាំងការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើតការឯកភាពក្នុងប្រជាជនព្រមទាំងប្រមូលផ្ដុំចាត់តាំងឲ្យបានល្អនៅការប្រមូលមតិយោបល់របស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលជាតំណាងគ្រួសារនៅបណ្ដាភូមិពាក់ព័ន្ធ ក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តកងកម្លាំងនគរបាលនិងយោធាមូលដ្ឋានត្រូវម្ចាស់ការក្តាប់ច្បាប់ភូមិសាស្ត្ររក្សាខ្ជាប់នៅសន្តិសុខនយោបាយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមធានាមិនឲ្យឥទ្ធិពលដល់ជីវភាពរស់នៅនិងការផលិតរបស់ប្រជាជនឡើយលោកណានីនៅប្រៃរមិតជាទីមត្រីគណៈកម្មាធិការបកខុមយន្តផុងតើបបានរៀបចំសន្និបាតសន្ទនារវាងគណៈកម្មាធិការបក
0: អញ្ញាធរជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនសមាជិកសមាគមនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2026ក្នុងសន្និបាតដំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំវិនហ្វុងបានផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខេបអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារប្រទេសជាតិសន្តិសុខលើភូមិសាខុមក្នុងរយៈពេលកន្លង ជាមួយស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យស្មោះត្រង់និងបើកចំហមតិយោបល់ដ៏មានតម្លៃនិងជាស្ដែងជាច្រើនរបស់ប្រតិភូត្រូវបានផ្ញើជូនសន្និបាតដោយផ្ដោតលើខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការកសាងជនបទថ្មីសុខសាន្តសង្គមការគ្រប់គ្រងដីធ្លីការពារបរិស្ថានការធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនិងគុណភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្មាភិបាលនិងបុគ្គលិករដ្ឋលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនដំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមគិច្ចឃុំបានបោះស្រាយបំភ្លឺដោយផ្ទាល់នៅខ្លឹមសារជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ថ្លែងមតិរបស់

0: Rập sân ít bát, lô Nguyễn Chí Thanh, lê khai cả nạc mà thị ca bạc khôn vườn phong, có xâm quan nâng viên đầm lại cấp bước, chấm bước xâm đầy từ tuộc khó trấu, xâm trống, nâng ca rùm chấm nay có sang rồi bà xâm mạch trực chủ bị chấn, xâm mạch trực xâm mạch cúng nâng bởi chí bỏ rọt. Tân tâm lý nước, xâm nạc cả nạc mà thị ca bởi chí chấn, bánh đa ca rì gia lấy, cả nạp nạc, trốt bình nịch lòng vĩnh, nâng bàn chạc mặt tê dự bó, xâm lâm bố, rô bò bà rì bò rốt, bòm tên có sang phàn cá, nâng cả đòi xa ra chạy đáy xâm rập khlâm xa ni mùi ni mùi, đai sạch cà rôm xa mặt tạ cách, mình tục oi ô bình lái, bông co ca tọc rô hôl, khăn ông bà rì bò rốt lại. Cái này cảm ơn thị ca rà nạc xe mê tư phương Việt Nam, nâng ông ca nè dô bài sang cúng, bàn tỏ chung đường khăn, ca nghe khổ sná, cho lần nà xâm bọn chú bì chún, xe mạch chí xe mạch cúng, nâng bà rìa bò rốt, ai nè bật lo cô ca rà bọc bắc, cô nè dô bài nâng chú bà rà bò rốt, bòm tên bóng cơn ca trô bì nít, ca anh bọt khlâm xá đại bàn xa nè giá, bàn tỏ bì cách xa nè giá. Cường bật xa bà rìa chân cúng, trai bông riêng tư nè tì trô bì nít, ກະດັບຈ្បាស់ກູບໍານັງສໍາລັບຈ្បាប់ຂອງປະຈາປະຊາພິພັດພ້ອມແຕງຕາມດ້ານການອະນຸປັດສໍານើເນື່ອງຄຳສາໄດ້ບານឯກະພຽບក្នុងສະນິບັດກໍມະພິບາດບຸກກະລິກຮອດຖະໜັກຄົມບັນຕໍເລືອກກຳປົດສໍາລະໃດຕຕູຄໍຕຶ້ເນື່ອງມົນສິກາບໍາລາປະຈາປະຊາພິພັດພັບດອກອະກະປະເກດຍານຶງລະບົບທົ່ວການອະນຸວັດມືງມັດວິໄນດັ່ງໃດກໍສ້າງຮູບພຽບຖະໜັກດຶກນ້ອມກໍມະພິບາດຈັດສະນັດຈືມືປະຈາຊົນກໍລະປະຈາຊົ ីសាមគ្គីភាពឯកភាពចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិនិងការបំផុសចលនានៅមូលដ្ឋានរួមដំណើរជាមួយគណៈកម្មាធិការបកនិងអាជ្ញាធរក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍភូមិស្រុក
1: លោកណានីនៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការបកខុមដិនមីតើបានរៀបចំសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាឯកសារថ្មីថ្មីរបស់គណៈលេខាស្ដីពីការងារជនជាតិនៅសាសនាក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
2: នៅអង្គសន្និបាតបណ្ដាតំណាងបានជំរុញខ្លឹមសារសំខាន់ៗក្នុងឯកសារថ្មីថ្មីរបស់គណៈលេខាស្ដីពីការងារជនជាតិសាសនាជនរួមជាតិភាគតិចក្នុងដំណាក់កាលថ្មីបណ្ដាភារកិច្ចសំខាន់ៗអំពីការងារចលនាមហាជននៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចការងារគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជំនឿសាសនាគោលការណ៍ចំពោះការជំនឿសាសនាថ្មីថ្មីព្រមទាំងភារកិច្ចកបីផ្ដំអនុវត្តនាពេលខាងមុខតាមរយៈសន្និបាតសម្ដៅជួយឲ្យកងជួរកម្មាភិបាលបកជនក្តាប់បណ្ដាគោលការណ៍ទស្សនៈនិងភារកិច្ចរបស់បកអំពីការងារជនជាតិសាសនាក្នុងដំណាក់កាលថ្មីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងដំណាក់កាលចាត់តាំងអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានឆ្លងតាមនោះរួមចំណាយពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលពង្រីកទូនាទីរបស់ប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយរឹងមាំរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់សវត្ថិភាពសង្គមនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅលើភូមិសាស្ត្រខុំដិនមី
1: លោកណានីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមស្រាវជ្រាវចាក់ស្ដែងនៃសាលានយោបាយតុងដថាំងខេត្តអង្យ៉ាងតើមានពេលធ្វើការជាមួយឃុំចម្រៀងអំពីសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក
0: ់ឃុំចម្រៀងបានផ្ដើមបង្កើតលើមូលដ្ឋានរៀបចំឡើងវិញនៅព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរបស់ទីរួមស្រុកចម្រៀងនិងបណ្ដាឃុំឋានហាឋានបិនបាងថាត់បាងតឹងដិនដែលមានផ្ទៃដីធម្មជាតិជា122គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាសាជាង71ប៉ុណ្ណេះក្រោយពេលអនុវត្តទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋបាលបានកែលម្អជាបណ្ដើបណ្ដើសកម្មភាពប្រកបដោយស្ថិរភាពធានាបម្រើបានល្អនៅដំណើរការរបស់ប្រជាជននិងអាជីវកម្មទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលសម្រេចបានមូលដ្ឋានក៏នៅជួបការលំបាកជាច្រើនដូចជាបរិមាណការងារកាន់ឡើងខ្ពស់ក្រោយពេលរៀបចំឡើងវិញនៅអង្គភាពរដ្ឋបាលវិស័យមួយចំនួននៅខ្វះកម្មាភិបាលជំនាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងបណ្ដាកម្មវិធីទន់ជំនាញមិនទាន់ស៊ីសង្វាក់ចាត់ទីពលដល់លឿនដំណោះស្រាយការងារនិងដំណើរការផ្លាប់ដូរ Digital តាមរយៈការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងនេះរួមចំណែកពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមូលដ្ឋានបណ្ដាបណ្ដាទ្រឹស្ដីនយោបាយជាមួយជាក់ស្ដែងនៃសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីមូលដ្ឋានចែករំលែកលទ្ធផលបទពិសោធន៍និងសំណាក់ដោះស្រាយសម្រាប់បន្តលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃតម្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
1: លោកណានីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី សមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នាហាជាតិខេត្តអង្គរបានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារសកម្មភាព 6 ខែដើមឆ្នាំនិងដាក់ចេញទិសដៅ

0: ខែចំឆ្នាំ 2026និមន្តចូលរួមនឹងដឹកនាំសន្និបាតមានព្រះឧបជាយ៉ាងដំប្រធានសមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិខេត្តក្នុងរយៈពេល 6 ខែដើមឆ្នាំសមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិខេត្តអាងយ៉ាងបានជំរុញនៅសកម្មភាពសប្បុរសធម៌និងកិត្តគោជីវភាពប្រណើជូនចន្ទរមជាតិខ្មែរដែលមានជីវភាពលំបាក លេខធ្លោនោះគឺកម្មវិធីប្រកល់អំណោយកសាងផ្ទះមហាសាមគ្គីស្ពានចន្ទបត្តនិងឧបត្ថម្ភបរិខាអប់រំទឹកស្អាតជូនប្រជាជនចំពោះថវិកាសរុបជាង 14,620,000 ដល់ពី 5,620,000 ដងសមាគមក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ការឃោសនាចលនាព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទអនុវត្តល្អនៅគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋរក្សាខ្ជាប់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានរៀបចំការឃោសនាចលនាចន្ទរួមជាតិនិងពុទ្ធបរិស័ទអនុវត្តល្អនៅគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋបានរាប់រយលើក
1: នៅក្នុងអង្គសន្និបាតសមាគមបានប្រកាសសក្តីសម្រេចបង្កើតផ្នែកលេខាធិការការិយាល័យនិងបណ្ដាគណៈជំនាញការដើម្បីសុក្រិតក្បាលម៉ាស៊ីនទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីទើបកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មការណែនាំយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរដូវវិសមកាលខុមអង្គបៀង បានរៀបចំពិធីបើកយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរដូវវិសមកាលឆ្នាំ2026ដោយប្រធានបទរដូវវិសមកាលឌីជីថលជាមួយ VNID ដោយមានបំណងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឌីជីថលរួមដំណើរជាមួយប្រជាជនអនុវត្តគម្រោងការលេខ 06 របស់រដ្ឋាភិបាលផ្សារភ្ជាប់នឹងខែសកម្មភាពដើម្បីកុមារឆ្នាំ 2026និងបើកយុទ្ធនាការឃោសនា ចលនាករណីរំលោភបំពានអំពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងការសាងសង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីបរិស្ថាននិងច្រករបៀងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងឃុំផងដែរការបើកយុទ្ធនាការឆ្នាំនេះសន្យាថានឹងផ្ដល់នូវសម្ដងកិច្ចការជាក់ស្ដែងជាច្រើនរួមចំណែកអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពភារកិច្ចនយោបាយនៅមូលដ្ឋានបង្កើតជាបរិយាកាសសម្រាប់យុវជនលាត់ដំបរិច្ចានិងរីកចម្រើន
2: យុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តរដូវវិស្សមកាលឆ្នាំ 2026របស់ឃុំអាងបៀងឆ្នាំនេះបានផ្តោតជំរុញខ្លាំងលើការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលតាមរយៈការបង្កើតគណៈកម្មការណែនាំរដូវវិស្សមកាលឌីជីថលរួមជាមួយ VNEID និងក្រុមប្រជាសិក្សាគឺជាកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តគាំទ្រប្រជាជនលើកកម្ពស់ជំនាញឌីជីថលនិងសេវាកម្មឌីជីថលសំខាន់ៗចាំបាច់និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលទៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងប្រជាជនទាំងមូល ទន្ទឹមនឹងនោះយុវជនឃុំអាងបៀងបានបើកយុទ្ធនាការប្រំព្រំគ្នាសម្រាប់ការអនុវត្តសំណងកិច្ចការជាក់ស្ដែងជាច្រើនដូចជាការផ្សការកម្ពូតព្រៃសម្អាតបរិស្ថានដាំដើមឈើការកសាងផ្លូវបៃតងជ្រះស្អាតរៀបចំវគ្គរៀនហាត់ទឹកដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារនិងជំនួយប្រជាជនក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មសាធារណៈអនឡាញឆ្ពោះទៅដល់ការណែនាំការចលនាគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិក VNEID រួមចំណែកកសាងចំណបត្តិថ្មីបរិយាអរិយធម៌និងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅមូលដ្ឋាន
3: ក្នុងអំឡុងពេលបើកយុទ្ធនាការរដូវវិស្សមកាលឆ្នាំនេះសម្ព័ន្ធយុវជនឃុំបានផ្តោតលើការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចជានាយនាំប្រជាជនឲ្យបើកដំណើរការអត្តសញ្ញាណកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងជំនួយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឌីជីថលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការទូទាត់ប្រាក់ដោយមិនប្រើសាច់ប្រាក់ការប្រើប្រាស់ហត្ថលេខាឌីជីថលនៅក្នុងសេវាសាធារណៈអនឡាញការចុះឈ្មោះគណនី VNEID ជាដើមតាមរយៈយុទ្ធនាការរដូវវិស្សមកាលឆ្នាំនេះជាពិសេសគឺយុទ្ធនាការរដូវវិស្សមកាលឌីជីថលជាមួយ VNEID ដែលណែនាំកម្មករឌីជីថលរួមដំណើរជាមួយប្រជាជននៅក្នុងគម្រោងការលេខ 06 ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងសាយភេទទូលំទូលាយទៅក្នុងសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនក៏ដូចជារាជជននៅរូបភាពវិជ្ជមានជាច្រើនអំពីសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងការគាំទ្រកលៈទេសៈលំបាក ជាពិសេសគឺការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅមូលដ្ឋានយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរដូវវិស្សមកាលនៅអាងបៀងនិង

0: ca phliêm. Bạn tọp mốc nô cô bán ban cho mọc tì tăng phliêm phliêm đâm bay bì nứt, nâng đọc rong tình hình ấy bì camera xanh tế sọc, rồi thua cầm nọt hạt. Các nhóm bật chia sạc bài chạy khăn ná, chùm bố ca chùm nuôi toàn bề về lý, rô bọc bọng bọng nô cô bán nơ tì nì.
1: ពីប្រសិទ្ធភាពចាក់ស្ដែងខុំយងរៀងបន្តជំរុញការចលនាប្រជាបលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មចូលរួមដំឡើងកាមេរ៉ាសន្តិសុខនិងចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលព្រមទាំងរួមបញ្ចូលការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញឌីជីថលសម្ដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងប្រជាជន
2: Khăn bèl khẩu mốc nó có bà khống nâng bàn tó thua chía xe nà thị cá, kè nẹ kà mà thị cá bạc, nâng kè nẹ kà mà thị cá bà chết chuẩn khống, đàm bay ăn ở vót tâm rong kà mà ra chá lạc. Ní cư chìa phía ra cách xâm khăn mùi, trao bát đã tránh nạc nóng sạc đầy xâm rạch chất. Có đôi chìa phàn cá ăn ở vót sạc đầy xâm rạch rọc bóc kè nẹ kà mà thị cá bạc, nâng kè nẹ kà mà thị cá bà chết chuẩn khống hoàng đài. ដោយមានការរួមកម្លាំងរវាងអាជ្ញាធរកងកម្លាំងនគរបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋតម្រង់កាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅយមរៀងកំពុងបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពវិជ្ជមានខ្លាយជាចំណុចលេចធ្លោក្នុងការងាររក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់រួមចំណែកអនុវត្តល្អគោលនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងកសាងសង្គមប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងស្ថានភាពថ្មី
3: ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីបណ្ដាឆ្នាំជិតៗនេះ ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ចនបទក្នុងមូលដ្ឋានឃុំដិនវ៉ាខេត្តអង្គយ៉ាងមិនបងអង្បានវិនិយោគលើកម្ពស់ជាជំហានជំហានសម្រាប់តាមទិសព្រមព្រំគ្នាទៅទៅមានស្ពានដងផ្លោចជាច្រើនបានចាក់បេតុងរឹងមាំរួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ចនបទកាន់តែរីសម្រស់បង្កបានជាកម្លាំងចលករជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋាន
0: មានដំណើរតបភ្ជាប់ភូមិជាច្រើនលើភូមិសាឃុំដិនហ្វាខេត្តអញ្ញាងបានវិនិយោគសាងសង់ដោយការក្រាលកៅស៊ូចាក់បេតុងបើកទូលាយជួយឲ្យការធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ប្រជាជនបានងាយស្រួលជាងមុននិងជួយឲ្យបងប្អូនសាសានុសិស្សធ្វើដំណើរបានងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាព
1: ที่สาวกีฬาเกย์เหล่าเยาวชนท่องวังจินกลายเป็นพลอยจนบัตรเปลี่ยนจนบัตรบานสำหรับกรุกรอลการดักจิ้งจุนกสิพอลระบบบองโอนประจิตจนเบียดการพลับโดลอการลดโดตุ่มนิ้งกับบานเงี้ยสรุลนึ่งเจี๊ยบิเศษบุพพ์คือการเทวดำนาเตอร์ศึกษาระบบสุสานุสะกับบานชับรหะ
0: วันนี้ขนมมูลฐานภูมิมีกำนัดพลอยอักรักเปลี่ยนจากคนอพยพ ប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននិងសាសនុសិស្សក្រោយពេលឃុំដិនហ្វាបានជម្រើសកសាងជនបទថ្មីរចនាសម្ពន្ធគមនាគមន៍បានវិនិយោគច្រើនជាងបណ្ដាដងផ្លូវបានចាក់បេតុងស្ពានក៏បានសាងសង់ថ្មីយ៉ាងរឹងមាំ
4: ក្រោយពេលសាងសង់បានស្ពាននេះការធ្វើដំណើររបស់សាសនាសិស្សបានងាយស្រួលទីពីរទៀតបងប្អូនប្រជាជនក៏មានការសប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញកំណត់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ជនបទគឺជាភារកិច្ចសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ច
0: ក្នុងឆ្នាំ 2006 ឃុំដិនហ្វាបានផ្សព្វផ្សាយវិនិយោគគមនាគមន៍ជនបទបានដល់ 8 គីឡូម៉ែត្រដោយស្រុកថាវិការ 10,000 ដងពីថាវិការរដ្ឋបណ្ដាខេត្តដើមឆ្នាំ 2006 ឃុំបានចលនាធនធានសង្គមសាងសង់ស្ពានជនបទ 7 ដើមដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ 2005 ឃុំបានផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តបានផ្លូវជនបទ 5 ខ្សែដោយបណ្ដោយជិត 4 គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់តាម 100% ផែនការដាក់ចេញ
1: ដើម្បីជាងខែដំបូងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងភូមិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រមព្រំគ្នាប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ចំណបត្តិគឺចាំបាច់មានការស្រុចចិត្តពីប្រជាជនពីព្រោះយើងបានកំណត់ការធ្វើនេះគឺបំរើប្រជាជនម្ល៉េះហើយប្រជាជនក៏បរិច្ចាគដីសហការនិងអង្គភាពសាងសង់ដើម្បីបណ្ដាផ្លូវតបជាប់ភូមិតំបន់បានរលូន
0: ដំណាក់កាល2026-2030ឃុំដិនហ្វាបន្តតម្រង់ទិសវិនិយោគព្រមព្រំគ្នាផ្លូវតភ្ជាប់បណ្ដាឃុំតំបន់ក្នុងនោះផ្លូវជាតិលេខ61ឆ្លងកាត់ឃុំបានខេត្តវិនិយោគលើកកម្ពស់និងសម្រេចនីយចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2006ការជាជំហានសម្រាប់ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ជនបទបានរួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ឃុំដិនហ្វាជួយឲ្យឃុំមានបន្ថែមឱកាស

ដើម្បីពន្លឿនលម្អឿននៃការស្វែងរកនិងប្រមូលផ្ដុំអតិថិជនយុទ្ធជនពលីទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំណេះរាល់ការលំបាកអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅការងារចលនាមហាជនគោរពទំនៀមទម្លាប់រស់នៅនិងជំនឿសាសនារបស់ប្រជាជននៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះរួមចំណែកពូនជ្រុំសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាទស្សនកិច្ចជនបានប្រៃមិត្តជាទីមេ

ដើម្បីពន្លឿនល្បឿននៃការស្វែងរកនិងប្រមូលផ្ដុំអតិថិជនយុទ្ធជនពលីទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំណេះរាល់ការលំបាកអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅការងារចលនាមហាជនគោរពទំនៀមទម្លាប់ទម្លាប់រស់នៅនិងជំនឿសាសនារបស់ប្រជាជននៃប្រទេស

0: កម្មភាពចលនាមានអត្ថន័យមនុស្សធម៌ជ្រាលជ្រៅនោះទេតែនៅតែជាការពួនច្រំសាមគ្គីមិត្តភាពប្រពៃណីរវាងវៀតណាមកម្ពុជាថ្ងៃកាន់តែរឹងមាំ
1: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទៅកន្លងទៅនេះគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ451ចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេតអញ្ញាងដឹកនាំដោយអ្នកស្រីងឿងធីហំលាងអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការបកខេតបានអញ្ជើញទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាមួយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំហងដាក់អំពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ72ចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025របស់ការិយាល័យនយោបាយនិងកម្មវិធីសកម្មភាពលេខ05ចុះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025របស់គណៈកម្មាធិការបកភិកខេត្តអាងយ៉ាងស្ដីពីដំណោះស្រាយស្ទុះផ្លោះមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតការពារថែទាំនិងលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃការស្វ័យត្រួតពិនិត្យអត្រាប្រជាជនជារួមធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រេចបាន 77.11% លើសផែនការ 2.11% អត្រាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយបានសុខភាពសម្រេចបាន 6.3%ថ្លែងមតិបិទកិច្ចប្រជុំអ្នកស្រីងឿងធៀមលាងអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការបកខេតអញ្ញាងបានកត់សម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីមឹងម៉ាត់ទទួលខុសត្រូវនិងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំហងដាក់ទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំហងដាក់បន្តជ្រួតជ្រាបឃោសនាអំពីស្ទុះផ្លោះនៃការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងវិស័យសុខាភិបាលគណៈកម្មាធិការបកឃុំហងដាក់បន្តដឹកនាំណែនាំអង្គការបកចំណុះឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញបំពេញបន្ថែមនិងកសាងផែនការរួមជាមួយដំណោះស្រាយដែលអាចអនុវត្តនៅតាមដំណាក់កាលដោយបែងចែកភារកិច្ចលើស្មារតីច្បាស់លាស់ទាំង6ប្រញាប់បញ្ជាឲ្យក្រមបច្ចេកវិទ្យាព្រមានសហគមន៍ជួយឧបត្ថម្ភប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចូលប័ណ្ណសុខភាពទៅក្នុងគណនីអត្តសញ្ញាណកម្មអេឡិចត្រូនិក VNID កម្រិត2ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាន 100% នៃប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិភៅពិនិត្យសុខភាពអេឡិចត្រូនិកគណៈប្រតិភូបានតម្រូវឲ្យគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំហងដាក់ដឹកនាំណែនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំរៀបចំលក្ខខណ្ឌឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងម្ចាស់ការសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលដើម្បីអនុវត្តផែនការលេខ279ចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2026របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តស្ដីពីការពិនិត្យសុខភាពតាមការកំណត់ឬការពិនិត្យស្វែងរកជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំម្ដងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តអញ្ញាងទាំងមូលដើម្បីធានាបាននូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទៅកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះភូមិចំនួន6នៃឃុំអូឡាំបានរៀបចំការប្រមូលមតិពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាតំណាងគ្រួសារចំពោះគម្រោងការរៀបចំនិងរួមបញ្ចូលភូមិនានាតាមបទបញ្ញត្តិ
2: បច្ចុប្បន្នឃុំអូឡាំទាំងមូលមានភូមិចំនួន18ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានភូមិជាច្រើនមិនតន់គ្រប់ស្តង់ដារអំពីចំនួនប្រជាជនតាមបទបញ្ញត្តិជាធរមាននៅឡើយយោងតាមគម្រោងឃុំអូឡាំនឹងធ្វើការរួមបញ្ចូលភូមិចំនួន3ដែលមិនតន់គ្រប់ស្តង់ដារអំពីចំនួនប្រជាជនរួមមានភូមិតាយុងភូមិតាមេកនិងភូមិអូតាសោកទៅក្នុងភូមិដែលនៅជាប់គ្នាដើម្បីបង្កើតជាភូមិថ្មីដែលមានទំហំច្រើនជាងមុនជាក់ស្ដែងភូមិអាងញើងបញ្ចូលជាមួយភូមិតាមេកទៅជាភូមិតាមេកថ្មីភូមិអាងនិនបញ្ចូលជាមួយភូមិអូតាសោកទៅជាភូមិអូតាសោកថ្មីភូមិសាឡុងបញ្ចូលជាមួយភូមិតាយុងទៅជាភូមិសាឡុងថ្មីការរៀបចំនេះគឺដើម្បីធានាការរក្សានូវអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងលំនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាគោលការណ៍ដ៏ធំមួយដែលនាំមកនូវអត្ថន័យជាក់ស្ដែងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជួយឲ្យមូលដ្ឋានកាត់បន្ថយបង្រួមនៃក្បាលម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រងកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកបំពេញ

0: ការងារមិនជំនាញបំរើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនបានល្អប្រសើរជាងមុននិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលបំផុតដើម្បីប្រមូលផ្ដុំប្រភពធនធានវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរក្សាសន្តិសុខនយោបាយស្ដាប់ធ្នាប់សង្គម
1: ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំមីដឹកទៅរៀបចំសន្និបាតយកមតិយោបល់ចំពោះគម្រោងផែនការរួមរបស់ឃុំដល់ឆ្នាំ2050ទន្ទឹមនោះគម្រោងផែនការរួមឃុំមីដឹកដល់ឆ្នាំ2050ដំរងទិសនៅអភិវឌ្ឍលំហស្របរបស់ឃុំតាមទិសទាញយកផលប្រយោជន៍មានប្រសិទ្ធភាពពីសក្តានុពលនិងប្រៀបខ្លាំងដល់មូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាល បណ្ដាតំបន់ប្រជុំជនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសព្រមព្រំគ្នាអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ភ្ជាប់ជាមួយគោលដៅអភិវឌ្ឍចរិយាភាពនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនបណ្ដាតំណាងបានឯកភាពចំពោះខ្លឹមសារព្រៀងគម្រោងផែនការព្រមទាំងបានចូលរួមមតិយោបល់ជាក់ស្ដែងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិសាលភាពព្រមប្រទល់ផែនការ ការតបភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ផែនការរួមមូលនិធិដីធ្លីសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យអប់រំសុខាភិបាលវប្បធម៌និងកីឡាអប់រំកាយទន្ទឹមនឹងនោះសំណាសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើការដំរង់ទិសអភិវឌ្ឍតំបន់សិប្បកម្មនិងឧស្សាហកម្មឲ្យស្របតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងរបស់មូលដ្ឋានផងដែរ បណ្ណាមតិយោបល់នៅអង្គសន្និបាតនិងបានបូកសរុបសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងទទួលយកដើម្បីបន្តបំពេញបន្ថែមគម្រោងផែនការរួមឃុំមីដឹករហូតដល់ឆ្នាំ2050បង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការទាញយកផលមានប្រសិទ្ធភាពពីសក្តានុពលប្រៀបខ្លាំងនិងទាក់ទាញការវិនិយោគនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយចរិយាភាពក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
0: នគរបាលឃុំជីតូមទៅបានផ្សព្វផ្សាយផែនការរៀបចំទិវាបុណ្យប្រជាជនទាំងមូលការពារសន្តិសុខប្រជាជាតិឆ្នាំ2026ទន្ទឹមនោះរយៈពេលរៀបចំក្រុងនិងរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2026ជាមួយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនដូចជា ការខោស្នាបសបផ្សាយអំពីប្រពៃណីនៃទិវាបុណ្យប្រជាជនទាំងមូលការពារសន្តិសុខប្រជាជាតិការរៀបចំសកម្មភាពកីឡាអប់រំកាយការវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃការអនុវត្តចលនាប្រជាជនទាំងមូលការពារសន្តិសុខជាតិការលើកសរសើរនិងជូនរង្វាន់ដល់សមាជិកនិងបុគ្គលឆ្នាំឆ្នាំជួបជុំផ្លាស់ប្តូរជាមួយបណ្ដាទម្រង់គំរូជឿនលឿនក្នុងការងារធានាសន្តិសុខនិងស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋាន ថ្លែងមតិនៅអង្គសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំទីតុងបានស្នើបណ្ដាផ្នែកអង្គការមហាជនម្ចាស់ការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលដើម្បីបង្កភាពប្រឡងប្រណាំងយ៉ាងផលផុសចំពោះទៅកាន់ទិវាបុណ្យបណ្ដាអង្គភាពផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបំផុសចរណាប្រជាជនទាំងមូលចូលរួមបង្ការបង្ក្រាបបទល្មើសនិងអំពើអបាយមុខសង្គម បន្តពង្រឹងនិងពង្រីកបណ្ដាទម្រង់ស្វ័យគ្រប់គ្រងលើវិស័យសន្តិសុខនិងស្តាប់ធ្នាប់ព្រមទាំងលើកសរសើរនិងជូនរង្វាន់តាន់ពេលដល់បណ្ដាសមូហភាពបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើមឆ្នាំក្នុងចលនាប្រជាជនទាំងមូលការពារសន្តិសុខប្រជាជាតិទស្សនិកជនអំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី ទៅកន្លងទៅនេះព្រះសង្ឃនិងគណៈកម្មការអាចារ្យញុំវត្តវត្តមនីរាំងសៃស្រីសំពើមានសំរោងបានរៀបចំយ៉ាងបូហោឡារឹកពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឧបឋានសាលាខ្លងទ្វាររបងនិងសមាធិផលនានានិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីមានលោកយ៉ាន់ហ្វុកសមាជិកគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានមន្ទីរជាតិនិងសាសនាខេត្តព្រះឧបជាយ៉ាន់ដុង
2: ប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីសហជីវិតខេត្តអាយ៉ាងព្រះធេរានុថេរៈតំណាងឲ្យនីនិវត្តក្នុងខេត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយច្រើនកកកចាប់ពីឆ្នាំ2018មកដល់បច្ចុប្បន្នព្រះឧបជាយិនយោផ្ដើមគេគរគ្រប់ប្រភពកម្លាំងសាងសង់សំណង់ឧបឋានសាលាខ្លោងទ្វាររបងនិងសមិទ្ធផលនានាសរុបថវិកាចំនួន600,600រយលដង ក្នុងនោះសំណង់ឧបឋានសាលាដែលមានទទឹងដល់4ម៉ែត្របណ្ដោយ29ម៉ែត្រដោយចំណាយថវិកា4,525លានដងនិងសាងសង់រោងបាយដាក់សំរុំទទឹង9ម៉ែត្របណ្ដោយ26.5ម៉ែត្រដោយចំណាយ

0: ដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដោយការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការបំពាក់លទ្ធភាពបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការលងទឹកសម្រាប់កូនចៅអាណាព្យាបាលជាច្រើនបានម្ចាស់ការចុះឈ្មោះឲ្យកូនៗចូលរួមវគ្គសិក្សាហាល់ទឹកភ្លាមៗចាប់តាំងពីដើមវិស្សមកាលយោងតាមអាណាព្យាបាលបានអ្នកដឹងថាជំនួសឲ្យការ ទុកឲ្យកូនចៅចំណាយពេលច្រើនលេងលើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកីឡាមិនត្រឹមតែជួយឲ្យប្អូនៗមានកន្លែងកំសាន្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតបានលទ្ធភាពចាំបាច់ជាច្រើនទៀតផងនៅក្នុងឱកាសវិស្សមកាលនេះ ពេលដែលក្មេងៗបានឈប់សម្រាកពីការសិក្សាខ្ញុំបាននាំពួកគេទៅរៀនហាល់ទឹកដើម្បីបានវឹកហាត់លើកកម្ពស់សុខភាពផងនិងជួយឲ្យមានរដូវវិស្សមកាលមួយដ៏សប្បាយរីករាយនិងមានប្រយោជន៍ផងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរៀនហាល់ទឹកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែកើនឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មជ្ឈមណ្ឌលយុវជនកុមារនិងផ្ដាំអាជីពខេត្តអាយ៉ងបានរៀបចំវគ្គសិក្សាជាច្រើនសម្រាប់ទៅតាមអាយុកាលនីមួយៗទន្ទឹមនឹងវគ្គសិក្សាដែលមានគ្រូណែនាំអាងហាល់ទឹកនិងមានបម្រើតម្រូវការហាល់ទឹកដោយសេរីសម្រាប់បងប្អូនកុមារនៅពេលរសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ
1: អាងហាល់ទឹកគៀវដែលមានទីតាំងនៅលេខ4ផ្លូវនឿងបិណ្ឌឃីម តែបើកវគ្គបង្រៀនហាលទឹករឿយៗជាមួយតម្លៃសិក្សាគឺ800ពាន់ដុំក្នុងមួយវគ្គក្រៅពីនេះអាងហាលទឹកក៏មានបើកទ្វារបម្រើភ្ញៀវមកហាលទឹកសេរីនៅរៀងរាល់ពេលរសៀល
0: រដូវវិស្សមកាលនីមួយៗដែលកន្លងផុតទៅកាន់តែមានន័យជាងខណៈពេលដែលប្អូនៗកុមារបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកំសាន្តអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងផ្នែករាងកាយនិងទាំងបំណិនជីវិតហើយការរៀនហាល់ទឹកមិនត្រឹមតែជាការរៀនមុខវិជ្ជាកីឡាមួយប៉ុណ្ណោះទេសម្ពាធចាំបាច់សម្រាប់ប្អូនៗក្នុងការពារខ្លួនឯងរួមចំណែកកសាងរដូវវិស្សមកាលមានសុវត្ថិភាពមានប្រយោជន៍និងពពេញដោយក្តីរីករាយ